Mamiti hudima hlo ho ra ke le shume le motsumong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: Hallo.
1: Thadimi.
0: Yeah.
1: E mona we tsa joang ha e ka mo ke tu so tla fela o so go bea lotula ha mo hoetsa langa wena o sebeditse joang na.
0: Ao kana. Eh e kuri ke ne ke shebile bonyako ke ke tla mo. Nana mme gwali. Ije ha ke ri ka u toga ka ne ke di go ke hanya ne pele ke lo bona ngaka.
1: Ngaka ya e nke ke be man. E bona mona wena monna ha e ba o ntse o rata go ba le councilara mona Surpriseville e tsa gore pele metsotso le shome feta o bo le mona wa nkutlwa
0: ga o fane monna ke tle mono ke ntse bobe tsa go ke a kula mo a tshekanete
1: heba are you dying sheba monna ha fela o hema o ntse o phela wena monna ke o batla mona ka opanya ga leitlho wa nkutlwa gona jwale tjena bona gore ke file le mogao mosebetsi o neng o tlameya go etswa ke wena.
0: Hei, mara ke a kula.
1: Bona jale tjena o sa phetletse mohatlang kuma suru. Phadime, be here, or else.
0: Ha, nna ke a kula ga nnete. Ke ka ba ramoga.

restless heart, a tender light. Oh, wow! Hodi mahlo nako ke hora ya bobedi. Ena ke nako he mo mamedi mo tla le sedie fema. Ena ke nako ya hore Kenny Modupi a o baledi taba tsa hora ya bobedi.

mmoho le Lesedi FM Rickety Game. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa. Soweto, mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4.

0: basadi ba tsa ba kena ba sebetse mo ka nete ba tlo be di sale mapagane ha o monate le gale mme ke sa batla le tshenyana ka thabiso gaitsela motho o tsholo wa ge dilela tshepisa mo mamedi mme le fela le ntse jalo le phethadi tse mosebetsi wa tsa bakeng ha ke batla lo sinyana ko engata sentse ke shebile mehala e ke na monana enko sa o go bana jwele ke mabenkele ke hona ke hona ke hwane hle ge se senye nako ge lebe ho mamedi le yena a be le motsotsi wa lona bana beso go utlo ge o reng mapagane ya le sebeditse hantle ke nako ya lona
1: le tsa le seria fa mo hona jwa 086 300

0: Oh, bana mohau mohau bana. Wa tsane ke maketso ka dula mamella di buitano peta mon. A tiki wena yo ka ntle ka mo ipaisa le jwana mon.
1: Eh monna kolwane monna. Wa tseba kae kae le fatshe monna. E se ile hore le shume le motso le mo monna. Ke mang ya itse mo jwala bonwa bo sifela bana mo.
0: Ai khona mohau ai khona. Fela open ba monna re rite matse mo ha o hle monna be bu ke be butle wena ka ona ka ne bu ke foko tsapile ka ona jwa la hle monna
1: e monna ntlwele ke inwele hle monna kolwane ke si telwa ma mo monna mo ke dibetse nteng o bana ke na di gathatso le batho ho ha
0: e
1: bile nna ke a tlela mashano le bolotsana ba monna mo lo ena ba ga nge potlae ke tletse di jo tsa mahala mo
0: ai monna ga bua hape monna teng economy nye ya no jack up cake mon motho a ka moela thuse ngwe lengwa ka ifumana le tsone di jetse tsa mahala tseno gona bokolwane ga dithabela mo ga o tsena monna
1: ke lo la ri ngwe le mo shana
0: ga yes ya Ama mo a kompetitse mona o wena o tshwenya ke eng a kana kana mona o se tsweletse lebele o sentse ka segatla mona
1: e mona kolwane o tseba o tshwaga lekonotu
0: e o re mona
1: buela tlase kolwane mabotana o na le ditsee wena mona
0: e mona bua ntle ke mametse mona o bua ka lekonotu lang sephirisa e mona
1: wa bona banana ba ba apegentse blue
0: blue ba fe mona e ba fik
1: he mona ke re bana ba mmala wa lehodimo mankolwane ka leftinya mo
0: o ba ntseng ba kena ba tswa ka VIP ka mo e ke ba bona ke ba bona
1: e mona ba ba bona ba shebe hantle wena mona
0: sure ke ba bona mona o ba etsa jwa ba etsa mo
1: mona kolwane ha ke ya dula fela mona ke katile bona
0: ba ama o twane engwe le bodikati wena mona he ha o tsebo lolwana mona ka bolebetse ma o mongile ka o kwala
1: matswa ke re o buela tlase man
0: emeng a sori
1: ha o bone mona wena go etsa lamo
0: a hle mona no man ke iponela mona ke a bona ntwe tsala mona ke iponela fela batho ba thoso e tsi mona o sinjwa lo mona ke ba neng kompotsa posisi jwa lo mona mona he ha kutlisi se go ba neng ke tlamea go tbuela fatshe wena ding
1: thothola ke bao ke atla ke sa yo bona gore na bankisa kae o shebe o se ke wa ba le a le mongwe a tswa monyako mona ke atla monna
0: butle pele ma butle pele ke a bona wa bitso monna empa ke utlwisisitse le nana o nlaya ka thata gore ke tadime ba se ke ba tswa monna o baneng o nlaya ka thata je monna
1: kolwane o etse bonnete ba gore ga gona le a le mongwe a tswa monyako mona banana bana ga ba tlameya go tswa ka bareng ka mona sa bona ke private room tsane le o sefa ka bareng fela ba tlhokometse baeti ba majoro ba botlhokwa ena monna wa tseba dikolwane tekete ena ya VIP a ke go felela yona mahala wena
0: ontle ke
1: ka mosebetsimo

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo wa metsotso ke shebile ke meraro a pele re fitla borenya borobong mo e leng hore re tlobalwa diteng ka makaka re tlobalwa ditaba teng ka morao fela he e re kunkele pine monate ke ena re kunkele pine monate ke ena ha ke batlo hata abuti ponto di konso ke nke ga itse di ya ka ntlela ke a hao ka jeno ke a hao ke le khumalo mo ndlingobo mina nawe.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamiri ya tsebeletso ya Lesedi ha ke tlotla ke batlohella fela. Tshwantse ba ke batlotla ba utlwisa hore na ha ba ntse ba re ba ngola ba ntse ba re ba tse ba dipoeme na ke ntho e leng gore ke nnete kapa ke mafosisa. Bele ke tla ba fa monyetla kwano o se ka ba fetwa tle re utlwe ditaba tsa bona e tsa bohlokwa. E ga ba ntse ba nwa metsi re tle re nke pina kwano. Pina ena eo e leng gore re tlotla re e bapala ke pina ya ditshepe LR maatsamang jalo le sanne re ba re go tshekwa tlholo.

Ke nako tsane le Ponto wa Selepo, Pito Tsumane, Lesedi FM, ke molelo.

0: jabulani
1: uphila kwethu kufisiwe
0: sesigamba ntwana
1: ifalake
0: oli mwango
1: ifalake tiya masela yo
0: mashumi amabedi ya mesumi hlano mabedi metsotso kamora hora ya le shumele metsumedi o mametsuluka ehle mo mamedi wena tshebeletso e kholo e harabanke he re ke ruto rona o mametsuluka ehle o qhoba busiwe le bomanhle ba bararo ba shatla ka mabitso a bona ha re akaretse ha re re ka ofela ha re re ba sebetsi le mohole nna ka ofela a ke fe mabitso a bona bata mabitso abona e ruto rena ke bomang e ha e ba motho a go betse tabele botlhasweng ba e fela ke a tseba e ha o kata o mokopela mona o bua bitso la ba to mo buetsa tsa tshilishaba ga ne ba o tshwere mana o se mana o RQB
2: let's say a friend a ke mo le
0: o kwale se le mo ya hlengwana mme ha o se bile tse ke a feta mabedi tumela hle
3: Ntate Tsholo.
0: Ntate we.
3: O bua le Saudi ka Senegal.
0: Madabe.
3: Eh.
0: Ntate, ke ikutlwa le ka tsebeng ka mo.
3: Maspala o patala ya staka ze mo tadi nwa ka mona. Le government.
0: Ntate o khuba busiu le boma.
3: Ah, ke re maspala o patala ya staka ze mo tadi nwa ka mona le ntho le government.
0: Maspala wa bapatala re ba itseng
3: wa bapatala ke di gangster bana le multiple rape bana le attempted murder
0: ba bapatala re ba itseng
3: ba sebetsa teng wa bapatala ntse ba ntse manyofonyofo ba ntse bobodu
0: ba be di dumela khotso
3: e da mo yana le ngwele
0: ntate ntate dumela hle ka mono ka o ka ka ena o blada mo ka pa o ka
3: e ke bolata bona e lo sunti ba mo yana le ngwele
0: ntate
3: nya ga mo kwena ga mona ga bolata mo se tika 8.2 o go re dire skula nya le ga mo le ga go tlolwane ke re ga ntiba ga kimba ke re tsepo mo tap ga mo le ga la ga tswana thank you
0: Ntate ke lebile a holo hle morena ka.
3: A le o ile ke nna mo ya mo ga se ana le o ile.
0: Ntate ke a le bua mabedi tumela hle.
3: Yeba, o tsino.
0: Yeno ke morena ra ntiba u lwa.
3: A o tsino ke tsetso pete.
0: Bona be ke nyana ke tla mabetsa ka hohle hohle ke pote mane mo nentse ke ke pota teng ka pantse ke gena.
3: O pote, ona tsa ba ka nomo go tla le se ipuma ba ntate ra matshwele ke ra ba le tsama ke ba ntate tshulo ba ka mo tshwara mo tshwara ke ga.
0: Mme tsa ke fare ke nomo go mo lwetsa ke fare la ga ba ka lo tia la le na mo ha go domne. Ke ba lo fela wa ntseba ke hone inkopa la lwena ona nomo go tsaka.
3: A e ra tsiwa lo kopala nna ke ke tsapta mo le ke o sheba ba ka mba ka inbox kwa.
0: Ba nthola mono ngwana ka ke mo bea mpeka dinoma ka ke batle letho.
3: Hai kore e u kutse ka u fika ntse ka u.
0: Ye u thata ngwana mogela dinoma go. Yo nna. Yo nna.
3: Ka ona so ke na disco la love you.
0: Ngwana eso.
3: O tsoke. Ha ke tiri tsona ka one ka makana le di ga tsohle. Ke re motswala ka se ka mana ka matsebile di tsela sa nna le di tsela tsona ke. Ke tla fanta ke le go di tsamela ka tsimba le yena ke le tsanna wa di ga ba se le di tsa ga botse ke le botse ba tele
0: ke le bile mhlompe wa ga le se di tumela hle
4: le ga na ndate tsulo
0: re teng wa ne tsulo ga
4: a re di ndate tsulo tsore le sono no ka mo karatanda ndate tsulo di thewise
0: a o hlokse and hlokse
4: e ndate tsulo a ndate tsulo le di buile tsore botata bana hai colleague mathata ndate tsulo re ke ke se ditabi
0: That's
4: how I say. I believe that is true. That is true. I give you credit to that. Kamu karatanda kimi seviti molinna. Kiki kamu laga palfuna le ausi kamu no bariki ausvigile. Kiketele gasrame marketelo kamu gatimbisa ndate tulo. Kile bule ndate tulo.
0: Kile bule aholose mtompe wa kaleseri jumela.
5: Ndate tulo tulo juanda de.
0: Kamu hausi mtompe wa kavena.
5: A monate ke dikotsi magasi ka mona ka mme a thone ntate tsholo a ke ke ntate le bese ka mo ka pam richi a tsoe ke ntate mana se tsano sello tsoa hle ke betse ke re ntate tekete ka mona ka dipolaseng tsona tse tsa mme ya thone ka monanana tsowa ntate ke a leboa ntate tsholo
0: ke lebile ntate mabedimetsotso e dula gantle go ye 30 botsekeng ka mora gorra ya 10:30 lesedi dumelatlhe kgotso
6: kgotso ntate tsholo
0: ke a phela mtlhomphe wena
6: ke a phela ntate a gore ke tsose ba ke tsose mamai ka nkata ka nna ke go nna ha bo deni ke re hapis ke ke le ga mtsala mtelile wa so ke be ke di tebo makafane ke mtsala la go bijwane ba ke zaisi bana ke re hela mona tso wa tso ba bene tsholo
0: mo ganaka
6: ke la bena ga ntse ka ntse ke ga chichi ke ya ntse ka ntse ya kula
0: tswela bolo ntate tswela bolo tswela bolo
6: ke a kula mo se
0: o tla fola ngwana ka le bonsetla mabedi tumela hle
7: na tsholo le tsholo le
0: ke tswile o tswile mogela
7: mna tenda tsholo
0: e ka nete
7: yende letsolo le ne ke kopela go tsiya ka mane ba re komo ke matshiso mokoka le mona ka pontso ra mokoka le ompi masedi le bule nda betso
0: ompi
7: yende letsolo
0: o dula ga ompi
7: se tshwe di mo nda betsa ba
0: o mo tswa sweet field di mo
7: yenda
0: mo fula tshepe
7: tangi nda
0: nda degwa
7: tangi ke le
0: ke o taba dumela hle
8: ntate tsholo le kae ngwana mme
0: ke a phela mtlhomphe wena
8: a monate ngwana ntate ua le bonolo lefu man ke motlhankana ya go tswa go bile kwa magane o tse ke cronstata mo ke leba forjuore ntate ke koba bosiu man le mofumagadi man ntse ke motshwere ka mala ke re ke na moye motlhe monna ke koba bosiu le wena matsaka nana lebitso ke mmakisetso lefu lebitso la ela strata ke manku banika manku
0: kokela strata le
8: ke ba ke ba ke go tswa hanga le recommend nga thaba hulu ba re ke ntjale ke seng ke ma tsaya phumule ba re ke thuli ba thate ka matepe motho mo transform senyoni tumula nga di tsaya fa ba bua ka nna ndai
0: go ba le ba la lipitsa ka mabitso a batho ala ke bona le motho a ipitsa ntho wa le wena o ipitsa ntho o sa tla ntho a
8: wena a ke ke mo lele
0: e tla ka ntla wen cha tlo ka ntla tlela ntho tlela o tsima ka ntla tsa
8: motho ya ke ntjale ke
0: dula mo no ngwana ka dula le ke si u tlele tedi tlela tedi ntjale ke si ku tlila
8: ntjale ke ke ntjale ke si ngwana ngwana ke jama belo tanki ngwana ntjale ke ba a o kitsolo o le tsibo mna teng ngwana ntata ukwe
0: o e khobe a ntla ukwe
8: a ka magheke hanyane hanyana re ntsha ke senda le tsiso mo tawe ntata re ntsha tse
0: ke o taba le seria FM tubela ye tsaiwa
9: hello
0: hello we tsaiwa wawa
9: tsholo
0: dumela
9: tsaka
0: teleka
9: ye ting ngwana
0: we tsala o pa ne ka pa o ma
9: ngwana mme o ntshwela hantle
0: ke o khathetse
9: on tshwere hantle
0: ke jwalo
9: ehe tsholo bo a ke ba tsose ngwana mme
0: sure
9: ehe a kere nkwetseng nkwetseng ma mosaudi ka mane ka wedena kere marala ganteba a tsoge ngwana mme
0: o tswile a tsewa marala ganteba o ntse a bua le nna ona ko wena nako
9: ehe ngwana mme ke tetele ka ka makgotso le thaba le trans ngwana mme a ke go leboge
0: okay pane pane dumela tle
10: ee dumela tsholo
0: helang ua
10: ga mona tlolwa
0: ke nna ena mo ntse o go ntebetse ka labone ke nna ke mola ke ba uedi ke nna buang he
10: ee
0: bale batla onsebanseeng ke nna ena ke lomametse
10: tsholo
0: tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo
10: tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo
0: tsholo
10: tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo tsholo ke ka mane ka dire so ke tse se o spushi e ke tle ka ngkhono ndo mpimo kwena e ho ba se buhudu mona twa tsama ba tla ka ofela ho we
0: ke tla etsa wa
10: etsa jo ngwana nne ke o se bile
0: wa ntsiwa ke re
10: a a bona go tsiba hantle
0: o ka nna mphala na ne o le le tshale sna le bitswa ke ala masole
10: ke tsho jwa la ke o la hlala kwa
0: ngwana eso
10: ke
0: tsho ba bin dole mme ke ma bin da he mo hle thumela hle dumela ba tlo ba gathetswa tswa
11: kaina
0: re tele kaina
11: ke nne mo go ka katlong ke se mahlatlwe mokwena beso tsuwa ke ringa ka mokwena tsuwa ke re manta hle mokwena tsuwa ngo
0: nga ka mokwena o tswile yana tswa
11: ee ke a dumela o ntsa tsamaya tsile mona ka dinthonto
0: le galo a tsoa bolata mane o iphomoletse kapa ua ka ofeng a ka mokwena ke tsewa qwaqwa fela tse
11: le gwagwa la sedimonthole
0: o
11: re a leboa bo
0: mme wa ka
11: ee
0: a re leboe bo motho e mong ke ena kgotso
12: kgotso ntate tsona le dumela nta
0: wa phela
12: ya betsoa ke zwe wena ntate ha ba tswe ba
0: eh
12: betsoa ntate o nko ya ka manga ke se tene ke a se kui ma tsimane ka matati le ka tshege nke ke tsela ka a se mo le ho ntume ka tsuma le paga yo
0: eh
12: bana ba ba tlo lo tsoa ke ra ntate ke se tse ke tlo bona ka mme a tsoa di tsa ke le bona de solo
0: ntate ke le buile ho lo hle morana ka na le ntwanyana nyana ka bona ka tsebeng e se bona tinyana fela re tla ke ntho tsa teng a do a little thing a changing faces le Ivan